Dhamma jumdende de jinsha wa ra jamba yanda wa sobe sanje rikwa ta jom son dhamma dhamma jamba di. Kibundu kalu jiwa lana meba lana menam je dhamma sanje jumdende peja wa shakya tuba la shaksa no shu. Che wo kangze kanyi so jadam zi sajin dhala gomba dhamma ne mani jitin dina shoshi. Tese